Chu-ri-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik-xik